0: lén wé yár sárm.
1: Yó bá chóng, dì gyé gó zhó yá gí chó chín shì, zhóng chán mè chá p'yó chá chí chí shì.
0: Há tè wé yá sì, ngá chá tì nàng jì chá sá dà á chí.
2: Ngá chó zhú mè dà á rú.
0: Ngá chá tì nàng jì chá sá chó yí chí, chá tì chó yí chí.
1: Há tì sì mè kia tà, sì mè kia tà.
3: 追追长地了，草子嘛大个劲，今天也病了，能救些啥大个救？你看现在用不得个啊！
4: 钱哪有那么多？老五，啥对的？三十五年要死啥都，同期写了你赵云女婿那么重要病的，啷么啥还过吧？
3: 徐长，爹心哪用个了？汤钱不是啥都，爹从错病的也好讲吧？胖个几了？
4: 三十大点也多。
3: Let's